skikt från Peder. Vem är bäst och suverän var? Och den gino under Peder med sin skulda lange hår. Och vem du spielt hat han i sånger Rising Sun und Susie Kiel. Ja, mit dem Peder war des immer.